0: Afrique, Abidjan 94.3 FM.
1: Ilizi Afrique est avec vous partout sur le continent.
2: Hujambo na karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jumatano ya leo, mimi ni Sarafina Robi.
3: Asante kwa kujumuika nasi, nami ni Halima Nyanza.
2: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
3: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow, ikiwa ni ziara yake ya kiserikali ya siku tatu katika wakati nchi yake ikiwa imeingia doa katika jicho la kimataifa.
2: Yes.
4: Hii ziara pamoja tu na kidiplomasia na kutengeneza uhusiano pia ni njia nyingine ya Tanzania kujaribu kutafuta marafiki wakubwa ambao wataweza kutetea Tanzania.
2: Jeshi la Marekani linasema limeanzisha mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran usiku kucha na kudungua makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani zilizorushwa zikilenga meli na nchi za Ghuba.
3: Marekani imewekea vikwazo makamanda wawili wa makundi ya waasi wanaotuhumiwa kuchochea ghasia ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gustav Kubwayo na John Nzeze.
2: Na kwenye waridi leo hii tunamwangazia mtaalamu wa dawa za usingizi, mama na mke anayepigania afya na elimu ya

0: Nilimaliza shule yangu ya msingi katika kijiji chetu nilichosoma huko wilayani Ngorongoro. Nilitakiwa kuolewa na mwanaume wa miaka 50. Lakini kulikuwa na kaka yangu ambaye tumeshia ziwa. Katikia wazee wanaongea, akanitonya.
1: Viwanjani, Liverpool yafikia makubaliano na kocha wa zamani wa Bournemouth kuchukua mikoba ya Slot. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia na mikarurubi. Kuwait inasema mtu mmoja ameuawa na wengine 63 wamejeruhiwa baada ya shambulizi la Iran kulenga jengo moja la uwanja wa ndege wa kimataifa. Maafisa wanasema shambulizi hilo lilofanywa leo alfajiri liliharibu majengo ya makazi ikiwemo balozi kadhaa. Wizara ya mambo ya kigeni imelitaja shambulizi hilo la Iran kwa uchokozi. Jeshi la Iran limethibitisha kuhusika nalo wakati ambapo mashambulizi mapya yameripotiwa yanotishia kuyumbisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani. Iran imeshtumu Marekani kwa kushambulia meli yao ya mafuta katika mlango bahari wa Hormuz na mnara wa mawasiliano ulioko kisiwa cha Qushim, ikiongeza imelenga vituo vya Marekani vilivyoko Kuwait na Bahrain kujibu shambulizi hilo. Marekani imetangaza ushuru mpya wakati ya 10% hadi 12.5% dhidi ya nchi kadhaa inazozishtumu kwa kutochukua hatua za kutosha kukabiliana na ajira ya kutumikishwa. Ni mara ya pili kwa utawala wa Rais Donald Trump kutangaza ushuru mpya wa bidhaa kutoka nje tangu mahakama ya juu ya Marekani kufuta hatua hiyo ya kuziongezea nchi ushuru mwezi Februari. Washirika 60 wa biashara waliorodheshwa ikiwa ni pamoja na Uingereza, Umoja wa Ulaya, Kanada na Japan wanachangia karibu bidhaa zote zinazouzwa kwa Marekani. Umoja wa Ulaya umeitaja hatua hiyo kuwa isiyo na msingi wowote na badala yake imeishtumu Marekani kwa kutafuta visingizio vya kuanzisha nyongeza mpya ya ushuru. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Vyombo vya habari vya India vimeripoti kuwa baadhi ya waathiriwa walikuwa raia wa kigeni ambao walikuwa nchini India kwa matibabu au wameandamana na jamaa zao wanaopokea huduma za matibabu. Saif Abdalla na taarifa zaidi.
1: Jengo hilo linadaiwa kutoa huduma ya makazi kwa wagonjwa na jamaa za wale wanaopokea matibabu katika hospitali ya kibinafsi iliyo karibu. Zaidi ya watu 40 waliokolewa na kupelekwa hospitalini. Bado haijabainika ni watu wangapi walikuwa ndani ya jengo hilo katika eneo la Malvia na gari moto ulipozuka. Chanzo cha moto huo pia bado hakijajulikana. Wazimamoto wamefanikiwa kudhibiti moto huo huku shughuli za uokoaji zikiendelea katika eneo hilo. Waziri wa Delhi Ashish Sood alisema viongozi walikuwa wakichunguza iwapo jengo hilo lilikuwa na idhini ya kutoa huduma ya makazi. Waziri Mkuu Narendra Modi ametoa rambirambi zake na kutangaza fidia takriban dola 2,000 za Kimarekani kwa familia za waliofariki na rupia 50,000 kwa waliojeruhiwa.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema idadi ya visa vinavyoshukiwa vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeshuka kwa kiasi kikubwa kutokana na kuongezeka kwa juhudi za kufanya vipimo kubaini visa hivyo. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema idadi sasa ni 116 kutoka zaidi ya visa 1,000 vilivyoripotiwa wiki iliyopita. Hata hivyo amesema changamoto bado zipo na kuonya kuwa hatua za nchi kadhaa kuweka vikwazo vya usafiri kuna hujumu juhudi za kudhibiti Ebola. Ukraine inasema imeshambulia meli ya kivita ya Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kituo cha mafuta pia kililengwa kwenye mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yanasadifiana na ufunguzi wa jukwaa kubwa la kiuchumi lilohudhuriwa na maelfu ya watu. Rais wa Urusi Vladimir Putin pia anatarajiwa kuhutubia kongamano hilo siku ya Ijumaa. Pia linahudhuriwa na maafisa wa Marekani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha karibu muongo mmoja. Mashambulizi hayo yanakuja siku moja baada ya watu zaidi ya 20 kuuawa kwenye mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine. Zaidi ya raia 300 wa Msumbiji wamerejea nyumbani kutoka Afrika Kusini ambako katika majuma hivi karibuni kumezuka wimbi la chuki dhidi ya wageni. Nastia Mohamed na taarifa zaidi.
2: Maafisa wamesema kundi la kwanza lilivuka mpaka wa Rizon Garcia, huku mamia wa Msumbiji wengine wakisubiri pia kurejeshwa nchini kwao. Polisi nchini Afrika Kusini imesema imeanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya raia wawili wa Msumbiji waliouawa katika mji wa Mossel Bay mwishoni mwa juma lililopita. Malawi imesema itawasaidia raia wake walioko Afrika Kusini kurejea nyumbani, ikiwa ni taifa la tatu kufanya hivyo baada ya Msumbiji na Ghana kuwarejesha baadhi ya raia wake.
0: Na nyaraka zilizopatikana BBC zinaonyesha kuwa shirika kubwa la mafuta la Uingereza Shell liliendelea kuendesha bomba kubwa la mafuta kusini mwa Nigeria, ingawa lilijua fika kuwa lilikuwa likisababisha uchafuzi mkubwa wa

0: Zingira. Mazungumzo kati ya watendaji maafisa watendaji wakuu yaliofichuliwa wakati wa kesi ya madai ya kisheria yanaonyesha jinsi walivyojua hatari za kuendesha moja ya mabomba makuu ya kampuni hiyo kwa watu wa eneo hilo na mazingira, lakini wakachagua kutolifunga bomba hilo. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Karorobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na radio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia Mwenedu FM na Gulf Radio. Uganda ni Voice of Karamoja na Voice of Busoga. Nchini Tanzania pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM na Radio Free Africa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardel Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yapo mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile YouTube. Hili uko nami Sarafina Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Karibu Halima.
2: Asante sana Sarafina. Na tukianza katika hatua ya kidiplomasia inayoashiria kuimarika kwa ushirikiano wa kimataifa, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewasili nchini Urusi kwa ziara rasmi ya kitaifa. Ziara hii inajiri wakati mataifa haya mawili yakijiandaa kuadhimisha miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia, huku Rais Vladimir Putin akimkaribisha Rais Samia Suluhu Hassan na kusisitiza utayari wa kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali za kimkakati. Zaidi na Saif Abdalla Zungu.
3: Katika mazungumzo yao, Rais Putin alionyesha kuridhishwa na ukuaji wa biashara kati ya nchi hizo mbili. Katika kutambua mchango wake, Rais Putin alimpongeza Rais Samia kwa kutunukiwa shahada ya heshima ya udaktari katika chuo kikuu cha Patrice Lumumba. Aidha, viongozi hao walijadili ushirikiano katika nyanja ya kimataifa, ambapo walisisitiza umuhimu wa kusaidiana na kusikilizana.
4: Mwaka jana kulikuwa na ukuaji wa biashara wakati ya 20% hadi 25%, na huu ni mtazamo mzuri sana. Bila shaka tunahitaji kuongeza kiwango cha biashara kati yetu. Tunazo fursa za kufanya hivyo katika maeneo kama nishati, utafiti wa kijiolojia, usafirishaji, uchukuzi, afya na elimu.
3: Rais Putin pia alimkaribisha Rais Samia kuzungumza katika jukwaa la kimataifa la kiuchumi la St. Petersburg na kutoa wito wa wakilishi wa ngazi ya juu kutoka Tanzania katika mkutano ujao wa tatu wa Urusi na Afrika. Kwa upande wake, Rais Samia alimshukuru Rais Vladimir Putin kwa ukarimu huo, huku mazungumzo hayo yakitarajiwa kufungua milango mipya ya ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kati ya Tanzania na Urusi.
5: Tumekuwa tukifanya kazi na Urusi kwa miaka mingi, na katika maendeleo makubwa tunayozungumzia nchini kwangu, Urusi imetoa mchango mkubwa sana katika hilo. Kwa hiyo nashukuru sana sana Mheshimiwa Rais.
6: So we are very very thankful.
3: Rais Samia aliwasili Moscow akiwa ameandamana na ujumbe wa wafanyabiashara akitarajia kuimarisha makubaliano katika sekta za biashara, utalii na madini wakati wa ziara ya kwanza ya kiserikali nchini Urusi kufanywa na Rais wa Tanzania tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere alipofanya ziara nchini humo mwezi Oktoba mwaka 1969. Kwa sasa kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili kinasimama kwa zaidi ya dola milioni 307 za Marekani kwa mwaka, huku mradi pekee wa pamoja uliofikia hatua ya utekelezaji ikiwa ni mpango wa uchimbaji wa madini ya urani ambao umekuwa ukipangwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Tangu wakati huo uhusiano kati ya Tanzania na Urusi umekuwa ukiimarika. Baraza la biashara la Urusi na Tanzania lilianzishwa mwezi Januari mwaka huu, na mwezi uliopita shirika la ndege la Air Tanzania lilitangaza kuwa litazindua safari ya moja kwa moja kati ya Dar es Salaam na Moscow kabla ya mwisho wa mwaka huu.
1: Sasa, na ili kufahamu umuhimu wa matokeo ya ziara hii, awali Skola Kisanga alizungumza na Edgar Githua, mchambuzi wa siasa kutoka Kenya, sambamba na Alfred Kamuzora, mchambuzi wa siasa ambaye vile vile amewahi kuishi nchini Urusi, anayeanza kwa kutoa mtizamo wake kuhusu ziara hii.
7: Nafikiri ni ziara ambayo ni ya muhimu sana sana sana, kwa sababu ni miaka mingi sana kiongozi mkubwa kutoka Tanzania kwenda Urusi. Manake kama alikwenda mara ya kwanza baba wa taifa kwenye hizo miaka ya more than 50 years huko kwenye site, baada ya kuwa tumechana kuwa na uhuru na nini, lakini baada ya hapo hakukuwa na kiongozi yoyote mkubwa kwenda ule Urusi. Kwa hiyo hii ni ziara ambayo ya muhimu sana kwa Tanzania na kwa viongozi hao mawili sana.
8: Naam, nije kwako Dr. Gidhua. Hebu tuambie, hii ni ziara ya kwanza kwenda nje ya Afrika baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Kidiplomasia hii ina maana gani?
9: Kwa kidiplomasia ninakubaliana na mwenzangu ni kuwa ni ziara ya muhimu, kwa maana inaonyeshana ni kuboresha ama kufanya upya ama kuboresha uhusiano kati ya Tanzania na Urusi, na pia tuseme kuna manufaa labda nchi hizi zote mbili zitaweza kupata, kwa sababu ukitengeneza njia ya kidiplomasia ukiwa na uhusiano mwema, ndivyo utavyokuta kuwa hata mambo mengine kama tuseme mambo ya biashara, kama sasa kunakuta dunia iko na janga ya kusema pata mafuta, kwa hivyo unakuta na Urusi pia wao unauza mafuta, utakuta wakikubaliana ama wakiweza kuweka sahihi mikataba aina kadha wa kadha, utakuta kwa Tanzania itaweza kufaidika. Kwa hivyo kidiplomasia ni njia moja ya pia Tanzania kutengeneza marafiki upande isipokuwa tu bara la Europa ama Amerika. Sasa tuseme ni kama Tanzania imeanza kuangalia upande kuelekea Urusi, upande wa Asia, na labda utasikia pia Uchina. Kwa hivyo ni njia pia kutengeneza uhusiano na Tanzania na hata Urusi.
8: Na mnije kwako Dr. Kamuzora, unadhani kuna maana yoyote ya ziada ukizingatia nchi nyingi za magharibi zimekuwa zikikosoa Tanzania haswa baada ya uchaguzi ule wa 2025? Ni ushawishi mwingine wa Urusi kwa nchi za Afrika unadhani unatokea hapa?
7: Ukiangalia haya yote yaliyotokea na vishawishi au matatizo mengine yaliyojitokeza, lakini hii ziara peke yake tu kwanza inataka kuleta ule uhusiano ambao utaweza kuonyesha kwamba Tanzania ni nchi ambayo kiukweli kabisa, kwa mfano siasa zake tangu zamani ni hazifungamani na nchi yoyote. Kwa hivyo Tanzania au mheshimiwa rais anapokwenda Urusi anazidisha mahusiano ambayo yalikuwepo, na hasa sasa hivi kipindi ambacho kulikuwa na sintofahamu hizi ambazo zilikuwa zinasemwa. Kwa hiyo anakwenda, wanajadili, wanapata mwafaka, lakini sana sana ni katika kudumisha economic diplomacy ambazo tunasikia kwenye mambo ya kidiplomasia ni ya muhimu zaidi, kwa sababu sasa hivi diplomasia sasa hivi sio ya ile ya zamani, ni economic diplomacy, apate yeye na sisi tupate. Kwa hiyo ni win-win situation.
9: Kubali nichangie katika hilo swali ulilomuuliza mwenzangu. Maoni yangu ni tofauti kidogo. Uchaguzi ulipofanyika mwaka uliopita na Tanzania ikapata sifa mbaya, haswa rais wa Tanzania akapata sifa mbaya sana, alikuwa amekashifiwa sana na bara la Europa, mataifa makubwa, Amerika. Ziara hii ya kwenda Urusi tuseme imempa njia ya kutafuta marafiki wengine wakubwa ambao wana nguvu, ambao wanaweza mtetea. Urusi haikumkashifu, kwa hivyo labda anaona Urusi inachukulia uongozi wake, haiangalii uongozi wake kwa ubaya. Kwa hivyo kuna njia nyingine pia ya kuangalia kuwa Tanzania ilipoona kuwa inapoteza marafiki wake wa hapo awali, bara la Europa na mataifa mengine makubwa, Urusi imefungulia Tanzania njia ya kuweza tena kupata marafiki wakubwa ambao wana ushawishi mkubwa, ambao labda wanaweza elewa hali ya Tanzania. Kwa hivyo kwa maoni yangu ninaona kuwa hii ziara pamoja tu na kidiplomasia na kutengeneza uhusiano pia ni njia nyingine ya Tanzania kujaribu kutafuta marafiki wakubwa ambao wataweza kutetea Tanzania, kwa sababu bara la Europa ama mataifa haya makubwa yakaweza kuangazia Tanzania na yaseme, kwa mfano yatafungua mashtaka tuseme kama katika mahakama ya ICC. Taifa la Urusi lina nguvu pale katika Security Council kuzuia uchunguzi kama huo kufanyika. Tuseme ukweli ni kuwa Tanzania pia ikitafuta urafiki na Urusi inatafuta urafiki na taifa ambalo litaweza pia kuitetea kifika mambo kama mashtaka kama yale, kukifungulia mashtaka ama uchunguzi kama ule. Urusi ina nguvu katika Security Council kutumia nguvu zake za veto kusema kukataa.
8: Kamuzora, unadhani kwenye masuala ya nishati nchi hizi zitanufaika vipi, haswa Tanzania?
7: Kwa mfano Tanzania sasa hivi nafikiri kama inavyoeleweka tuna uhusiano mzuri sasa hivi na Urusi. Kuna makampuni makubwa ya Urusi ambayo yako chini ya serikali ambayo yameshakuja huku na kuonyesha mwelekeo wa kuanzisha manishati kama haya, mambo ya atomic energy.
2: Naam, ni Alfred Kamuzora, mchambuzi wa siasa ambaye vile amewahi kuishi na kusoma nchini Urusi, pamoja na Edgar Gidhua, mchambuzi wa siasa kutoka nchini Kenya, kama alivyozungumza na David Nkya. Wakati mlipuko wa Ebola ukizidi kutishia maisha ya maelfu ya watu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, changamoto kubwa imejitokeza: njaa. Huku maelfu ya familia zikipambana na virusi hivi hatari, njaa kali inazidi kudhoofisha kinga za miili yao na kuongeza hatari ya vifo. Taarifa zaidi na Shuaib Ibrahim.
10: Hali ni tete nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu milioni 26 na nusu wakikabiliwa na uhaba wa chakula, huku karibu milioni 10 kati yao wakiwa mashariki mwa nchi hiyo ambao wanakumbana na viwango vya hatari vya njaa. Mkoa wa Ituri pekee unakabiliwa na mzozo wa muda mrefu wa migogoro, watu kulazimishwa kuyahama makazi yao na mifumo dhaifu ya afya, na sasa mlipuko wa Ebola. Olivier Nkankudulu ni mkuu wa ofisi ya shirika la chakula duniani WFP.

0: et Karikamji Wabunia.
1: L'assistance alimentaire dans les structures de santé.
2: Msaada wa chakula katika vituo vya afya ni muhimu sana. Tuna wagonjwa ambao wako karantini na hawana msaada. Bila chakula wangeondoka kituoni. Msaada huu unawezesha kubaki na kupona haraka.
1: Et également de récupérer rapidement.
0: Shirika hilo linasema hatua hiyo ni muhimu kwani familia zisipokuwa na chakula zinashindwa kuzingatia hatua za kiafya kama vile kutengwa kwa kuhofia njaa. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo David Stevenson anasema hali ya eneo hilo ni ngumu mno.
3: Raging conflict, hunger,
4: migogoro, njaa, utapiamlo na idadi ya watu waliokata tamaa, hapo ndipo Ebola inasambaa na ndio sababu ni vigumu kuizuia. Usaidizi wa WFP ni muhimu ili kupunguza njaa, kuzuia utapiamlo usiongezeke na hatimaye kuimaliza Ebola.
3: So malnutrition does not increase and to end Ebola.
0: Utapiamlo unadhoofisha kinga ya mwili na kuwafanya watu kuwa hatarini zaidi kuambukizwa na kufariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ili kufikisha misaada katika maeneo ya mbali na hatarishi, shirika la WFP linatumia huduma ya anga ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Ndege na helikopta maalum zinasafirisha wahudumu wa afya, vifaa tiba na chakula kila siku. Mafunzo yaliyotokana na mlipuko wa Ebola wa mwaka 2017 yanaonyesha kuwa hatua za mapema zinazochanganya afya, usafirishaji na chakula ndizo zinazoweza kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema mahitaji yanazidi uwezo wa sasa. Shirika la WFP linasema linahitaji usaidizi endelevu ili kulinda jamii hizi zisikumbwe na magonjwa pamoja na njaa kwa wakati mmoja. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo si vita dhidi ya virusi pekee, bali pia ni vita dhidi ya janga la njaa linalotishia maisha ya mamilioni. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
5: Na bado tukiangazia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Marekani imewekea vikwazo makamanda wawili wa makundi yaliyojihami wanaotumiwa kuchochea ghasia mashariki mwa nchi hiyo. Gustave Kubwayo, kama kamanda wa kitengo cha kijasusi na operesheni maalum katika kundi la wapiganaji la FDLR, na John Imani Nzenze anadaiwa kuwa kamanda na mkuu wa upelelezi wa kundi la waasi la M23, wamewekewa vikwazo na Marekani. Na kutaka kujua zaidi juu ya hatua hiyo, nimezungumza na mchambuzi Apollo Msambia Joseph kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Vikwazo hivi ndiyo vinaweza vikaathiri kwa namna moja ama nyingine makundi haya. Kwa upande wake, John Imani Nzenze ambaye anahusika na ujasusi katika M23, maana anakuwa na level kabisa ya decision yenye kufaa katika kundi hilo, na wakati anawekewa vikwazo ni lazima iweze kuathiri kwa namna moja kundi lenyewe.
5: Kwa kuzingatia kuwa makundi haya yanajihusisha na biashara haramu ya madini kama vile coltan na uporaji mwingine, sasa je, vikwazo vya fedha vya Marekani vinaweza kugusa moja kwa moja vyanzo vyao vya mapato?
6: Ndiyo, vinaweza vikagusa. Mbele ya kuwawekea vikwazo, kuna kwanza ukaguzi wenye kufanyika mapema wa kuona wapi wanawekeza mapato yao, na wakati wanaamua kuchukua vikwazo, ina maana wamejaribu kupata hizo njia zote za namna gani wanawekeza, na wanapoweka vikwazo ni lazima vipate kuwahasiri kabisa kama vilivyo, na hapo itakuwa ni njia mojawapo kabisa ya kugusa moja kwa moja vyanzo vya mapato ya vita ambavyo vinakuwa vinaikabili mashariki ya DRC. Hiyo ni hakika kabisa.
5: Apollo, tumeshuhudia mfululizo wa mazungumzo ikiwemo mkataba wa amani wa Qatar wa mwezi Novemba 2025, lakini hali ya usalama imeshindikana kutulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini juhudi hizi za kimataifa ikiwemo za Marekani zimeonekana kushindwa kuleta amani ya kudumu mashariki ya Kongo?
6: Mimi nafikiri kwanza kuna tatizo la nchi ambazo zinaendeleza mazungumzo au zenye kurahisisha kuanzisha mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Kwa sasa tunapoangalia hali inayoelekea huko sehemu za Iran au eneo la Mashariki ya Kati, ni huko ambako wamepeleka kabisa mawazo yao yote, na kwa sasa ni kama vile tatizo la Kongo limeachiliwa, wamekosa kukipatia kipaumbele. Kuna vile vile tatizo la kutokuaminiana kati ya pande zote mbili zenye kuzungumza, yani serikali ya DRC na kundi la M23. Ni kama vile hakujawa kabisa level kubwa ya kuaminiana, ili kila upande uwe unazingatia au kutekeleza yale ambayo amekubali kuyafanya au kutekeleza. Walipokutana siku zilizopita huko nchini Uswisi, wamekubaliana kwamba kila upande uweze kuachilia uhuru wafungwa wa upande mwingine, lakini hadi sasa hatua hiyo haijafanyika, na japo walikuwa wamejipeana tu siku 10 ili kila upande uweze kuachilia uhuru wafungwa wa mwenzake. Na inaonekana kwamba ni kama vile wanatumia mbinu hiyo kwa kuweza tu kuchukua muda huku wakijiandaa vilivyo kwa kuweza kuanzisha tena mapambano au mapigano baadaye.
5: Kuna shutuma kuwa mataifa jirani yanaunga mkono makundi haya ya waasi ya wapiganaji. Je, shinikizo hili la Marekani kwa Rwanda kuondoa majeshi yake na kusitisha msaada kwa M23 lina meno makali kuweza kuleta mabadiliko ya kweli?
6: Ndiyo, hilo lina meno ya kutosha, lakini itabidi kujua ni namna gani yatafanyika na kutakuwa njia gani za kuweza kucontrol kama kweli kweli nchi ya Rwanda imeweza kuondoa majeshi yake nchini Kongo au kuacha sapoti kwa kundi ya M23. Hapo ndo patakuwa wenda utata mkubwa, kwa sababu ndiyo ripoti zote za Umoja wa Mataifa zimeonyesha wazi kwamba kuna sapoti ya kundi la M23, lakini sijui kama kuna mbinu ya kukagua kwamba hivi Rwanda imewaondoa majeshi yake, Rwanda haitoi tena sapoti yake. Hizo mbinu za ukaguzi ndo nafikiri ndo kuna ugumu zaidi, kwa sababu unajua Kongo vile vile kuna wakongomani wa lugha Kinyarwanda. Sasa utajua kwamba huyu jeshi ni wa Rwanda, je huyu jeshi ni wa Kongo?
5: Matarajio ya Marekani ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuwanyang'anya silaha FDLR na Rwanda iondoe majeshi yake. Sasa DRC ina uwezo huo?
6: DRC kwamba yenyewe ina ugumu wa kudhibiti maeneo ambayo tayari imekuwa chini ya udhibiti wa waasi. Kupitia tu hayo, sidhani kwamba ni urahisi kwa jeshi la DRC kusema kwamba itaweza kuwapokonya silaha wa FDLR. Kwanza hawajulikani wako wapi kiukamilifu.
5: Hali ya usalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hususan katika eneo hilo la mashariki,
6: usalama unaendelea tu kudorota. Kuna kuwa hili lingine janga la Ebola ambalo limekuja kujiongeza, pamoja na hali ya usalama kuwa ndogo pande zote, iwe ni sehemu zenye kumilikiwa na waasi, iwe ni sehemu zenye kumilikiwa na serikali. Kuna hizo tatizo za usalama, watu wanaendelea kufariki kila siku hata pasipokuwa na sababu za vita. Tarafa la Uvira, Fizi, mapigano yanaendelea. Kifupi, hali ya usalama kabisa si nzuri mashariki mwa DRC.
7: Bila shaka huyo ni mchambuzi Apollo Msambia Joseph kutoka DRC, kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Kumbuka vile vile, msikilizaji, unaweza ukatutumia ujumbe wako katika mitandao yetu mbalimbali pale kwenye Facebook na vile vile YouTube. Na nikiangalia kwenye mtandao wetu wa YouTube, yupo Isaya Wanjiro, mchoraji Wanjiro wa Msoma, Mara, Tanzania, anasema ugonjwa wa Ebola bado changamoto kwa wananchi ukanda wa Afrika. Yupo Ismail Mde anasema mbali na vitu vyote, Tanzania tuna dira ya mwaka 2050, na ili tusonge mbele ushirikiano na mataifa mengine inatakiwa. Na hongera kwa Rais Samia, ameendelea kuelezea kuhusiana na ziara hiyo ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kule Urusi. Vile vile yupo Robinson Kachumita wa Murongo, Chwera, anasema anawapata vizuri BBC jioni hii, asante kwa kutujuza. Mwingine ni Joseph Mbuga kutoka Msoma, Tanzania, ameweka historia, tunatarajia mengi. Na wengine wengi wapo, Patrick Museveni na Bedi Mesa, anasema anatupata vizuri akiwa Marekani. Kumbuka vile vile, msikilizaji, tunazo taarifa nyingi vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Lakini kwa sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana.
8: Barabara kabisa, nianze na maandalizi ya kombe la dunia. Chama cha soka cha Congo DRC kinasema kuwa mamlaka za Hispania zimepiga marufuku mechi ya kirafiki ya kujiandaa na kombe la dunia ya tarehe 9 mwezi huu kati ya timu yao ya taifa na Chile kutokana na hofu ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Katika taarifa yake jana, chama hicho cha soka cha Congo kilisisitiza kuwa hatua zote muhimu zilichukuliwa ili kuzingatia kanuni za afya na michezo za kimataifa. Mazungumzo yanaendelea kwa sasa ili kupata suluhisho la haraka. Kutokana na hofu hiyo ya Ebola, ratiba ya timu hiyo ilikuwa

imebadilishwa hapo awali, ambapo mchezo wa kwanza uliopangwa kufanyika katika mji mkuu wa Kinshasa ulifutwa na kuhamishiwa nchini Ubelgiji. Kufuzu kwa DRC katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka 50 kulilakiwa kwa msisimko na matumaini makubwa. Hata hivyo, mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola mwezi Mei uligeuza hadithi yao ya furaha kuwa ya sintofahamu, hofu na usumbufu. Mashabiki kutoka nchi hiyo pia walikabiliwa na vikwazo vya usafiri na visa kwenda baadhi ya nchi wenyeji kwa sababu ya janga hilo la kiafya. Timu hiyo inatarajiwa kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Denmark leo usiku nchini

ni wakati ambapo beki wa Ufaransa Ibrahim Konate yuko kwenye mazungumzo ya kina na Real Madrid kuhusu kujiunga na klabu hiyo ya La Liga kwa uhamisho wa bure. Kama ilivyoripotiwa na Daily Telegraph, Konate yuko karibu kukubaliana masuala ya mkataba wa kuhamia Bernabeu wakati mkataba wake na Liverpool utakapoisha mwishoni mwa John. Liverpool

0: alikuwa kwenye mazungumzo ya kuongeza muda wake wa kukaa Liverpool, lakini mazungumzo hayo yalikufa kutokana na kutofautiana kwa mtazamo kati ya beki huyo wa kati na klabu kuhusu thamani na mshahara wake. Ni wakati ambapo Manchester United imekubali dili la pauni milioni 35 na klabu ya Italia Atalanta kwa ajili ya kiungo wa Brazil Ederson.
1: Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 atasaini mkataba wa miaka 4 pale United, kukiwa na kipengele cha kuongeza mkataba huo kwa miezi mingine 12. Ederson bado hajafanywa vipimo vya afya, huku vyanzo vya habari vikisema kuwa uhamisho huo unatarajiwa kukamilika mapema mwezi Julai kabla ya United kurejea kwenye mazoezi ya kujiandaa na msimu mpya. Atakuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na klabu hiyo tangu Michael Carrick alipoteuliwa kuwa kocha mkuu wa kudumu mnamo mwezi uliopita. Dili hilo pia linajumuisha kiasi cha pauni milioni 3.9 kama malipo ya ziada ya mafanikio. Huu ni usajili wa kwanza kwa United kati ya sajili tatu za viungo wa kati kwenye kikosi cha Carrick msimu huu wa joto. United inaweka kipaumbele kikubwa kwenye eneo hilo la kiungo, ambapo imepunguziwa nguvu kufuatia kuondoka kwa Casemiro, raia mwenza wa Ederson ambaye mkataba wake unaisha mwishoni wa mwezi huu.
0: Barabara kabisa. Nikamilisha na kocha wa Fulham Marco Silva amethibitisha kuwa ataondoka klabuni hapo baada ya kudumu kwa miaka 5, huku kocha huyo mwenye umri wa miaka 48 akiwa karibu kukubaliana masharti ya kuchukua mikoba ya kuifundisha Benfica ya Ureno. Mwisho wa makala ya sporti, Bosha ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
2: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin jijini Moscow wakati wa ziara yake ya siku tatu ya kiserikali nchini humo. Jeshi la Marekani linasema limeanzisha mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran na usiku kucha na kudungua makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani zilizolenga meli na nchi za Ghuba. Marekani imewekea vikwazo makamanda wawili wa makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwenye waridi hii leo tunaangazia mtaalamu wa dawa za usingizi anayepigania afya na elimu ya wanawake katika jamii ya Kimasai aliyenusurika kuolewa akiwa na miaka 12. Hii ni BBC.

0: Na mikiwa ndo mwanzo unajiunga nasi, unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka unaweza kutupata ama kuyapata matangazo haya kwenye redio wa shirika mbali mbali nchini Kenya, Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile tupo kwenye tovuti ya BBC Swahili, ukurasa wa Facebook BBC Swahili na vile vile YouTube. Hili uko nasi mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam, nami ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Tukisonga mbele ni kuwa jeshi la Marekani limesema limeanzisha mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran na kudungua makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani zilizolenga meli na nchi za Ghuba. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo kwenye kisiwa cha Keshm kilichopo katika mlango bahari wa Hormuz ni kujibu majaribio ya mashambulizi ya Iran kote mashariki ya kati. Faidha Nganga na arifu zaidi.
1: Mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya baada ya serikali ya Kuwait kudai kuwa ndege zisizo na rubani kutoka Iran zilishambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait na kusababisha majeruhi kwa watu kadhaa pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Kufuatia tukio hilo, safari zote za ndege zilisimamishwa kwa muda huku baadhi ya ndege zikielekezwa katika viwanja vingine vya ndege kutokana na sababu za kiusalama. Wizara ya Ulinzi ya Kuwait imelaani tukio hilo na kulieleza kama uchokozi wa moja kwa moja dhidi ya usalama wa taifa hilo. Msemaji wa wizara hiyo, Brigadier Generali Saud Abdulaziz Al-Otaibi, amesema kuwa majeruhi wote wamepatiwa matibabu huku uchunguzi ukiendelea kubaini ukubwa wa hasara iliyosababishwa na mashambulizi hayo pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Kufuatia tukio hilo, safari zote za ndege zilisimamishwa kwa muda huku baadhi ya ndege zikielekezwa katika viwanja vingine vya ndege kutokana na sababu za kiusalama. Wakati huo huo, Iran imeshutumu Marekani kwa kushambulia meli ya mafuta ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz pamoja na mnara wa mawasiliano katika kisiwa cha Keshm. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani ikiwemo makao makuu ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain yalikuwa sehemu ya operesheni

0: kulipiza kisasi kwa mashambulizi yaliyofanywa na Washington. Kwa upande wake, kamandi kuu ya jeshi la Marekani, CENTCOM, imesema vikosi vyake vimefanikiwa kudungua makombora na ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Iran kuelekea Kuwait na Bahrain. CENTCOM pia imedai kufanya mashambulizi dhidi ya vituo vya rada na mifumo ya kudhibiti ndege zisizo na rubani katika kisiwa cha Keshm, hatua ambayo Iran imeitaja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa mamlaka yake ya kitaifa. Katika tukio jingine lililozua mjadala mkubwa kimataifa, Marekani imetangaza kuishambulia meli ya mafuta aina ya MT Lexi iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Botswana na kuelekea Iran kupitia maji ya kimataifa. Kwa mujibu wa CENTCOM, meli hiyo ilikaidi maagizo ya vikosi vya Marekani kwa zaidi ya saa 24 kabla ya kombora aina ya Hellfire kulenga chumba cha injini na kuifanya ishindwe kuendelea na safari. Hatua hiyo ni sehemu ya operesheni ya mzingiro wa majini iliyowekwa na Marekani katika mlango bahari wa Hormuz tangu Aprili 13, eneo ambalo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Marekani imesema kuwa tangu kuanza kwa operesheni hiyo, meli sita za kibiashara zimezuiwa kuendelea na safari zake, huku zaidi ya meli 120 zikilazimika kubadili njia.
1: Nam ni Faida Ngaga. Rais wa Faransa Emmanuel Macron na mwenzi wa Rwanda Paul Kagame wamezindua kumbukumbu mjini Paris kuwaenzi waathiriwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Miongoni mwa manusura mauaji hayo ya kimbari ni pamoja na Jean Uwimbabazi, ambaye amepoteza watu wengi kwenye familia yake katika mauaji hayo. Ahmad Bahaj na maelezo zaidi.
2: Rais wa Faransa Emmanuel Macron ameupongeza uhusiano kati ya taifa lake na Rwanda akisema umeimarika pakubwa. Macron amesema hayo wakati alipozindua mnara wa kumbukumbu kwa waathiriwa wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda wa mwaka 1994 kwenye hafla ambayo pia ilihudhuriwa na rais wa Rwanda Paul Kagame. Mnara huo uliojengwa katika ukingo wa mto Seine katikati mwa mji mkuu wa Paris ni sehemu ya juhudi za serikali ya Faransa kutambua na kukubali wajibu wake katika mauaji hayo mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika karne 20. Rais Macron amesema maridhiano ya kweli na ambayo hayakutarajiwa yameibuka kati ya Rwanda na Ufaransa, akisisitiza kuwa mnara huo ni matokeo ya jitihada ndefu na zenye subra za kutafuta ukweli kuhusu mauaji hayo ya kimbari. Katika hotuba yake ya kihistoria aliyoitoa mjini Kigali mwaka 2021, Macron alikubali kuwa Ufaransa haikutilia maanani onyo zilizokuwa zimetolewa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Macron

amesema utawala wa Paris na washirika wake wa mataifa magharibi na Afrika haukuwa na nia kusimamisha mauaji hayo ambayo zaidi ya watu 800,000 waliuawa, wengi wao kutoka kwa jamii ya Watutsi. Hata hivyo, Macron hakuomba msamaha rasmi kwa niaba ya serikali ya Ufaransa. Akiongea wakati wa hafla hiyo, Rais Kagame alipongeza juhudi za Ufaransa kwa kukubali makosa yake kwenye janga hilo na kumsifu Rais Macron kwa ujasiri na ubinadamu.

0: Israeli wa yaliyojiri na kukubali lawama. Mnara huo unaojulikana kama Al-Yakiv au mnara wa makumbusho ulichorwa na msanii raia wa Ureno kwenye makao yake mjini Berlin, Grada Kilomba. Mnara huo unajumuisha minara miwili ya shaba iliyochorwa picha za dubu kama heshima ya maelfu ya wanaume, wanawake na watoto waliouawa kwenye mauaji ya kimbari nchini Rwanda mnamo mwaka 1994.
1: Na ni taarifa yake Ahmed Bahaj. Mahakama nchini Kenya imeipa timu ya uchunguzi nchini humo siku 21 kuwazuilia wanafunzi 9 wanaohusishwa na moto wa bweni katika shule ya wasichana ya utumishi uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Victor Kenani na taarifa zaidi.
2: Hakimu mkuu Abdul Kadir Lorot aliruhusu wanafunzi hao 9 kuzuiliwa kwa siku 21 katika kituo cha watoto cha Nakuru wakati uchunguzi ukiendelea. Ikitoa uamuzi huo, mahakama ilisema ilizingatia masharti ya dhamana, uzito wa mashtaka yanayochunguzwa, nguvu ya ushahidi wa upande wa mashtaka, tabia ya washukiwa, uwezekano wa kuingilia uchunguzi pamoja na usalama wao. Hakimu Lorot alisema kuwa makosa yanayochunguzwa ni mauaji na uchomaji moto ambayo ni makosa mazito. Aliongeza kuwa washukiwa na baadhi ya mashahidi muhimu wanafahamiana, jambo ambalo linaweza kuathiri uchunguzi. Pia alisisitiza kuwa usalama wa washukiwa ni muhimu licha ya kwamba bado wanachukuliwa kuwa hawana hatia hadi itakapothibitishwa vinginevyo mahakamani. Wanafunzi hao wanatuhumiwa kupanga na kutekeleza shambulio la uchomaji moto katika shule ya wasichana ya utumishi iliyoko katikati mwa Kenya. Wachunguzi walikuwa wameomba siku 30 za kuendelea na uchunguzi kuhusu tukio hilo la moto pamoja na kuwatafuta washukiwa wengine wanaodhaniwa kuhusika. Moto huo uliotokea tarehe 28 mwezi Mei katika chuo cha wasichana cha utumishi mjini Gilgil, takriban kilomita 100

Saa zilizopita, uchunguzi umebaini kuwa moto huo ulianzishwa kwa kuchoma godoro lililokuwa karibu na mlango wa kutokea kwa kutumia kiberiti na mafuta ya taa. Picha za kamera za CCTV zilizopatikana shuleni zinaonyesha wanafunzi sita wakianzisha moto huo muda mfupi kabla ya kuenea kwa moto ulioacha wanafunzi 79 wamejeruhiwa. Mamlaka bado hazijatangaza sababu iliyochochea tukio.

0: Mikoko iloza na kufa ndani ya mito ni miongoni mwa ishara zinazoonekana wazi za urithi wa kampuni kubwa ya mafuta Shell hapa Bilei. Mahali ambapo familia zimeishi kwa kuvua samaki kwa vizazi na vizazi, kama Balfama Bruce mwenye umri wa miaka 64, ambaye anasema kumwagika kwa mafuta katika muongo uliopita kumeifanya hali kuwa ngumu zaidi.
1: Before 2011, yes.
2: Kabla ya mwaka 2011, eneo hili lilikuwa zuri. Watu walicheza hapa na kwenda mtoni. Uchafuzi umesababisha nifunge biashara yangu ya mgahawa.
1: Because of that, I become poor.
0: Kwa hivyo, unafanya nini sasa?
1: I eat from hand to mouth.
2: Naishi kwa mahangaiko tu sasa.
0: Bomba la mafuta la Shell lililopita karibu na Bile lilikuwa likisukuma hadi mapipa 150,000 kwa siku. Hii ni sehemu ya nchi iliyoathiriwa na mashambulizi na wizi uliopangwa mafuta, ikiwemo mamia ya vituo vya kusafisha mafuta haramu ambao vingi vimesababisha uchafuzi. Njia ambayo Shell ilishughulikia shughuli zao iko chini ya darubini. Na sasa nyaraka zilizopatikana na BBC zinaonyesha kuwa kampuni hiyo iliendelea kusukuma mafuta licha ya kujua kuwa ilikuwa ikisababisha uchafuzi mkubwa. Nyaraka moja ya ndani kutoka mwaka 2012 inaonyesha jinsi wasimamizi wa Shell walivyoidhinisha bomba la mafuta nchini Nigeria liendelee kusukuma mafuta kwa miaka mingine miwili, ijapokuwa halikukidhi viwango vyake vya kawaida vya kiufundi.
3: All that has happened,
4: yote yaliyotokea katika mazingira haya ni matokeo ya ulafi, uzembe, hawajali.
1: They don't care.
0: Huyo ni Chief Bomadapa, msemaji wa baraza la machifu wa ufalme wa Bile.
1: They are not concerned about what happened.
4: Hawajali nini kinakupata. Wasiwasi wao ni kuendelea kupata
1: faida.
0: Msururu wa barua pepe za mwaka 2013 unafichua kuwa alikuwa meneja mkuu wa Shell alionya wenzake kuwa ukaguzi wa shughuli za Shell nchini humo utafeli. Mwezi uliofuata, wasimamizi wa Shell walizindua kikundi kazi cha siri kilichopewa jina la siri Mradi Madrid. Kilifichua ukubwa uvujaji wa mafuta, vituo haramu vya kusafisha mafuta 100 vikichafua hekta 9,000 za maji na hekta 9,000 za ardhi. Shell inasema maamuzi yake yalitokana na mambo tata kama usalama wa mazingira na kwamba ilisafisha mafuta yaliyomwagika bila kujali chanzo chake. Shell imelaumu wizi kutoka kwenye mabomba yake kwa kumwagika kwa mafuta hapa. Lakini faili za Mradi Madrid zinaonyesha kuwa wakubwa walikuwa wakifikiria kuendelea kusukuma mafuta kutoka kwenye bomba kama hili linalopita hapa licha kujua kuwa lingesababisha uchafuzi zaidi. Nyaraka moja katika majadiliano ya mradi huo iliuliza swali gumu. Je, tuko sawa kuendelea na uzalishaji tukijua kuwa uharibifu zaidi wa mazingira utatokea? Msemaji wa Shell aliambia BBC, nyaraka zilizochaguliwa zimewasilishwa bila muktadha muhimu wa mazingira ya kazi katika Delta ya Niger wakati huo. Alisema kwa kutengwa, nyaraka hizo hazionyeshi changamoto za kufanya kazi dhidi ya msingi wa uhalifu uliopangwa ulioenea.
5: River is our farm, but now
6: mto ni shamba letu, lakini sasa hakuna njia kwetu tena.
0: Tamino Ibitiene Philip, mwenye umri wa miaka 49, anasema uchafuzi umebadilisha mito ambapo aliwahi kufanya kazi.
5: Because when you go to the bush, you will not see periwinkle again.
6: Sababu ukienda msituni, utaona konokono tena. Na harufu iliyopo ni kama mafuta ghafi. Maeneo mengine utasikia harufu ya gesi. Wanachukua mafuta yetu kila siku, lakini
5: every blessed day, but without benefit.
0: Nikolago sasa, kitovu cha biashara cha Nigeria. Kwa miongo kadhaa mafuta yameendesha uchumi wa nchi hii, yakileta mabilioni kwa Nigeria na makampuni ya kimataifa yanayofanya kazi hapa. Shell imesema mara kwa mara kwa uchafuzi katika Delta ya Niger unachochewa zaidi na wizi wa mafuta, swala kubwa katika eneo hilo, huku wataalamu wakikadiria kuwa karibu mapipa 100,000 kwa siku yalikuwa yakiibiwa. Kampuni hiyo inatetea msimamo wake, lakini kwa watu niliokutana nao, athari za kumwagika kwa mafuta zinaonekana katika maisha yao ya kila siku, majini, ardhini na katika njia zao za kujikimu. Sasa wanatumai kuwa kesi hii itatibua uwajibikaji. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC.
7: Za Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin jijini Moscow, akiwa nchini humo kwa ziara ya kiserikali ya siku tatu, wakati nchi yake ikiwa imeingia doa katika jicho la kimataifa. Jeshi la Marekani linasema limeanzisha mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran usiku kucha na kudungua makombora ya balistiki.

0: ndege na ndege zisizo na rubani zilizorushwa zikilenga mbele na nchi za Kuba. Na kwenye waridi leo hii tunamwangazia mtaalamu wa dawa za usingizi, mama na mke anayepigania afya na elimu ya wanawake katika jamii ya Kimasai, Theresia Mwalel. Hii ni BBC.
1: Na msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa BBC Swahili, na huko pia utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo kuhusiana na Marekani na Iran zaanzisha mashambulizi mapya, Kuwait yasema uwanja wa ndege umeshambuliwa na Iran, vita vya kisiri vinavyohatarisha usalama wa ndege duniani. Pia utapata hiyo habari, na pia utapata taarifa kama uliosikia, Tanzania inatafuta nini Urusi. Hiyo pia ipo, unaweza kusikia kwa nini ngome hii yenye miaka 900 ni muhimu katika vita vya Israel na Hezbollah. Taarifa pia hiyo pia utaipata katika mtandao wetu wa BBC Swahili. Na tukiendelea, watu 21 wamekufa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuteketeza jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Jengo hilo lilikuwa na wagonjwa pamoja na ndugu wa wale waliokuwa wakipata matibabu katika hospitali binafsi ambazo zilikuwa jirani na eneo hilo. Robert Kiptona, taarifa zaidi.
2: Mamlaka nchini India inaendelea na uchunguzi ili kubainisha chanzo cha moto ulioteketeza jengo moja la ghorofa na kusababisha vifo vya watu 21 mapema hii leo. Walioshuhudia mkasa huo wanasema moto huo ulisambaa kwa haraka na kuwazuia watu waliokuwa ndani ya jengo hilo kujiokoa. Waliokuwa nje ya jengo hilo wamesema walilazimika kutandika magodoro barabarani ili kuwasaidia waliokuwa ndani ya jengo hilo wasivunje viungo vyao wakati walipokuwa wakiruka. Shakan, ambaye alikuwa hapo, anasema waliweka makodoro mengi barabarani na kuwa alishuhudia mama mmoja ambaye alikuwa na ujasiri mkubwa akiruka kutoka kwa ghorofa ya tatu na kuwa alipona. Baadhi ya watu wengine nao walionekana wakiruka kutoka kwa ghorofa ya pili na ya tatu kuepuka moto huu ambao ulikuwa ukisambaa kwa haraka. Picha zilizopeperushwa na runinga nchini humo zimeonyesha watu wakiruka kutoka kwa jengo hilo huku moto huo ukiwaka na moshi mkubwa ukitanda angani. Waliofika katika eneo hilo wanasema kuwa moto huo ulianza kutoka kwa ghorofa ya chini kabla ya kuenea. Moto huo ulitokea katika hoteli moja katika eneo la Malviya Nagar, kusini mwa mji mkuu Delhi, mwendo wa saa 5 za mchana majira ya Afrika Mashariki. Maafisa wa polisi na wale wa idara ya kuzima moto walifika hapo mara moja na kuanza juhudi za kuuzima. Maafisa hao waliendelea na juhudi hizo kwa muda wa saa 2 kabla ya kufanikiwa kuuzima moto huo na hatimaye kuwaokoa watu 42 waliokuwa wamekwama ndani ya jengo hilo. Waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali kadhaa kwa matibabu. Idara ya polisi nchini India hata hivyo imedhibitisha kuwa mkasa huo ulisababisha vifo vya watu 21. Msemaji wa hospitali ya taasisi ya mafunzi ya uuguzi nchini India amesema kuwa hospitali hiyo ilipokea wagonjwa 13, wawili kati yao wakiwa hali mahututi. Afisa mmoja wa serikali amenukuliwa akisema kuwa wanashuku moto huo ulianza katika mgahawa mmoja ambao uko chini ya jengo hilo, lakini uchunguzi bado unaendelea. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametuma risala zake za rambirambi kwa jamaa ya waliopoteza maisha yao kwenye mkasa huo, na kuwa serikali yake itatoa msaada wote unaohitajika kwa walioathiriwa na mkasa huo wa moto.
0: Naam, ni taarifa yake Robert Kiptoo tukitoka huko India. Sasa tuelekee Ukraine, ambapo nchi imesema ndege zake zisizo na rubani zimeshambulia mji wa Petersburg nchini Urusi wakati kukiwa na ufunguzi wa jukwaa kubwa la kiuchumi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kituo cha mafuta pia kililengwa kwenye mashambulizi hayo. Aidha, amefahamisha pia maeneo ya kijeshi yalishambuliwa karibu na bandari ya Kronstadt. Hamid Abubakar na maelezo zaidi.
3: Ndege zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia maeneo ya nishati na kijeshi mjini St. Petersburg mapema Jumatano asubuhi, huku maafisa wakikusanyika kwa kongamano kuu la uchumi katika mji huo, kwa mujibu wa mamlaka za Urusi na Ukraine. Takriban wageni 20,000 kutoka mataifa 130 wanatarajiwa kuhudhuria kongamano la kimataifa la siku tatu la uchumi la St. Petersburg, tukio ambalo hapo awali lilijulikana kama Davos ya Urusi, lililoanza leo Jumatano. Kremlin iliahidi kujibu kujibu mashambulizi hayo yaliyotokea siku moja baada ya mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi kuwaua watu 23 kote Ukraine. Gavana wa St. Petersburg Alexandra Beglov alisema kuwa miundombinu kadhaa iliharibiwa, lakini hakuna mtu aliyefariki katika shambulio hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema ndege zisizo na rubani za Ukraine zililenga kituo cha mafuta cha St. Petersburg na kambi ya kijeshi ya Kronstadt iliyoko mjini humo. Kamanda wa kikosi cha ndege zisizo na rubani cha Ukraine alisema meli ya kivita ya Urusi ilipigwa katika kambi ya majini ya Kronstadt. Mashambulizi hayo yalilazimisha uwanja mkuu wa ndege wa St. Petersburg kufungwa kwa saa kadhaa usiku kucha. Tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022, SPIEF ambalo hapo awali lilijulikana tukio kuu la kiuchumi la Moscow kwa ajili ya kuvutia uwekezaji kutoka magharibi, limekuwa likionekana kama kielelezo cha kutengwa kwa Urusi katika jukwaa la kimataifa. Sasa Urusi inaweza kutegemea viongozi wa washirika wake wa karibu pekee kuhudhuria. Mwaka huu marais wa Uzbekistan na Tanzania wanatarajiwa shiriki pamoja na mawaziri kutoka nchi kama Cuba, Belarus, Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Ukraine imeongeza mashambulizi yake dhidi ya maeneo ya nishati na kijeshi ya Urusi katika miezi hivi karibuni, ikisema ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya kila siku ya Urusi dhidi ya miji yake. Maafisa wa Urusi katika eneo la mashariki mwa Ukraine linalokaliwa kwa mabavu walisema watu 7 waliuawa wakati ndege isiyo na rubani ya Ukraine iliposhambulia basi lililokuwa likisafiri kati ya Moscow na rasi ya Crimea. Jumanne usiku Urusi ilisema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilidungua ndege zisizo na rubani 354 za Ukraine katika maeneo mbalimbali yakiwemo maeneo yanayopakana na Ukraine na Crimea iliyotawaliwa. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine walisema mashambulizi ya Urusi yaliwaua watu wawili katika mji wa Kherson ulioko mstari wa mbele kusini mwa nchi na wengine wawili katika eneo la Kharkiv kaskazini mashariki.
1: Hamida Abubakar. Waziri wa sheria wa Zimbabwe jana Jumanne aliwasilisha bungeni mswada wa marekebisho ya katiba wenye utata ambao ungeongeza muda wa muhula wa rais, lakini unakabiliwa na upinzani mkali na changamoto za kisheria mahakamani. Carol Robin na maelezo zaidi.
4: Bunge linapaswa kupiga kura kuhusu mabadiliko makubwa ya katiba iliyoidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Februari, ambayo yanajumuisha kipengele kitakachoongeza muhula wa rais Emmerson Mnangagwa kuliongoza taifa hilo hadi mwaka 2030. Hatua hizo pia zitaondoa uchaguzi mkuu wa rais na kulipa bunge mamlaka ya kumteua rais pamoja na kuongeza muda wa muhula wa bunge kutoka miaka 5 hadi 7. Marekebisho hayo yamezua mivutano mikubwa ya kisiasa Zimbabwe, ambapo chama cha Mnangagwa cha ZANU-PF kina idadi kubwa ya viti bunge. Baada ya kuwasilisha pendekezo hilo, waziri wa sheria Ziyambi aliwaambia waandishi wa habari kuwa serikali imedhamiria kusukuma hatua hiyo kupitia mjadala wa bunge. Alisema mchakato wa siku 90 wa kushauriana na umma ulifanikiwa na kuungwa mkono sana. Wapinzani wanasema mashauriano hayo yaligubikwa na vitisho na vurugu, huku wanaharakati wanaopinga marekebisho hayo wakishambuliwa au kukamatwa na watu wanaoshukiwa kuwa maafisa wa serikali. Changamoto kadhaa za kisheria zinazotaka kusitisha au kubatilisha mchakato huo marekebisho ziko mbele ya mahakama ya Zimbabwe. Wakosoaji wanasema mswada huo utaimarisha mamlaka ya ZANU-PF ambayo imeongoza nchi hiyo ya kusini mwa Afrika tangu ilipojinyakulia uhuru mnamo mwaka 1980, ikishuhudia migogoro mikubwa ya kiuchumi na kushutumiwa kwa ufisadi na ukandamizaji. Rais Mnangagwa aliingia madarakani mwaka 2017 kupitia mapinduzi yaliungwa mkono na jeshi yaliomngoa madarakani Rais Robert Mugabe aliyekuwa rais wa nchi hiyo kwa miaka 30. Alichaguliwa kwa mihula miwili ya miaka 5 mwaka 2018 na mwaka 2023, ukiwa ndo ukomo wa kikatiba kwa rais.
0: Taarifa yake Carol Robi. Sasa msikilizaji, alikuwa ni miaka 12 tu na tayari wazee walikuwa wamepanga olewe na mwanaume wa miaka 50. Lakini usiku mmoja, kwa msaada wa kakake Theresia Molel, alitoroka kijijini kwa Ngorongoro hadi Arusha kukua ndoto zake. Leo hii ni mtaalamu wa dawa za usingizi, mama na mke, anayepigania afya na elimu kwa wanawake wa jamii ya Kimasai. Martha Saranga amemtembelea Arusha kaskazini mwa Tanzania na kuzungumza naye katika waredi wa BBC.
5: Ni kipindi ambayo nilikuwa mdogo sana, lakini nilimaliza shule yangu ya msingi katika kijiji chetu nilichosoma huko wilayani Ngorongoro. Nilitakiwa kuolewa na mwanaume wa miaka 50, lakini kulikuwa na kaka yangu ambaye tumeshia ziwa. Kaka yangu anaitwa Fredi, lakini yeye alibahatika kusoma. Kipindi hicho yeye akasikia wazee wanaongea, akanitonya, akaniambia, mdogo wangu kuna hiki, kwa hiyo ondoka nenda sehemu fulani. Yeye akaniunganisha mimi kutoka nyumbani, mazingira yale, masaa 11 mpaka nilipofikia kupata msaada, ambapo nilikuja Arusha mjini nikapata msaada wa kusaidiwa na sister ambaye yeye alikuwa ni wa Katoliki, kuweza kunipeleka senta ya watoto wa kike wa Kimasai waliokuwa wanasaidia. Nilikuwa na ujasiri peke yangu, lakini kakaangu alinitia ujasiri zaidi. Nilimaliza, niliendelea na elimu yangu ya sekondari, na nilipomaliza nikaingia chuo cha afya ambapo nilihitimu. Nilipohitimu, Mungu sio Athmani, nikaajiriwa within 2 weeks hospitali za serikali ambapo nili ajiriwa jiji la Arusha. Nilikuwa nafanya hospitali ya Kaloleni ambayo nilihudumu pale kwa miaka 5. Baadaye nikawa napendelea sasa kwenda kusoma dawa za usingizi ambayo nilihudhuria chuo changu cha KSMC, Kilimanjaro College ya dawa za usingizi, ambayo nilihitimu elimu yangu ya kutoa dawa za usingizi. Na niliporudi nyumbani, wazazi walinipokea, maana kabla sijaenda habari ya usingizi, nilirudi baada ya kumaliza elimu ya afya ya unesi, nikarudi kijijini. Nikasema sitaki kufanya kazi hapa mjini. Natakiwa nirudi kijijini ili niwaonyeshe kwamba mtoto wa kike anaweza. Kwa nilirudi katika hospitali ya Waso ambayo iko katika kijiji nilikozaliwa. Nilianza kufanya kazi ya flying, ya kutembea na ndege, ya medico ambayo tulikuwa tunatembea vijijini kutoa elimu ya afya kwa mama wajawazito na watoto wa chini ya miaka 5. Familia yangu wali proud na walinifurahia, walinipokea, lakini pia walifurahi. Lakini jamii inayotuzunguka walitamani na wawe na msichana kama Teddy, ambaye ameenda lakini akarudisha elimu nyumbani.
6: Ni nini unachowafundisha zaidi ya elimu ya afya?
5: Hawa watoto wa kike wadogo zangu hawa waliotoka katika jamii niliyotoka mimi, kwanza ninawafundisha kujichambua wao wenyewe, kujua kwamba watoto mtoto wa kike anaweza na mtoto wa kike ana haki ya kupata elimu. Lakini ukiachana na hiyo na kuja kwenye profession yangu ya afya, hawa watoto wa kike nawafundisha reproductive child health, ambayo ni afya ya uzazi. Tunafundisha kuhusu mambo ya menstrual hygiene, mtoto kujitambua wa kike akishavunja ungo anatakiwa aweje na anatakiwa ajitunzeje. Lakini pia nawafundisha culture, omba wahakikishe wanapokwenda kusoma wasipoteze culture zao, wahakikishe wanarudi nyumbani kama alivyokombolewa yeye, ahakikishe kila msichana anamkomboa msichana mwingine kijijini.
6: Teddy, unadhani jamii za Kiafrika zinaweza vipi kulinda mila zao nzuri huku zikiacha zile mbaya?
5: Wakitoa elimu kwa mtoto wa kike, hakutakuwa na ndoto utotoni, hakutakuwa na ukandamizaji wa mila za kukeketa watoto wa kike, na hakutakuwa na sauti ya kuselektiwa kwamba mtoto wa kiume ana sauti kuliko mtoto wa kike. Na hizo ndio mila potofu ambazo sana sana zinakandamiza.

0: Mtoto wa kiume na mtoto wa kike, tutaacha zile mila potofu na kuhakikisha tuko katika mstari mzuri pamoja. Ningeanza na wadogo zangu watoto wa kike kwamba mnaweza. Kila mmoja aweke kichwani kwamba mtoto wa kike anaweza, wa jamii ya Kimasai anaweza kuwa kama alivyokuwa mwingine, kuwa kama kabila lingine lilivyo. Lakini ningewaasa wazazi pamoja na viongozi wetu wenye mamlaka wajitahidi kuwa karibu sana na viongozi wetu wa local leaders, yani hawa viongozi wa jamii, ili waweze wamwezeshe mtoto wa kike, waepuke mila kandamizi za watoto wa kike, waruhusu mtoto wa kike kupata elimu.
1: Bila shaka heri iliyoje kwa Theresia Molel. Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada. Matangazo haya yamesimamiwa na Isabella Mwagodi na Victor Kinani, mhariri Robert Kipto, fundi wa mitambo Nairobi Sharon Jeruto, Dar es Salaam ni Sam Batenzi, mwenzangu ni Halima Nyanza, mimi ni Sarafi Nairobi na hii ni BBC.
2: Ni BBC gahoza miryango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 kumironga FM yaga binini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com.